0: don't know anko baby aroya na eh eno mi ti radio ma ye mo hyehye me akra me ba na na se bia wan okoka so se da bi ti radio ma ye mo hyehye me akra me ba na na se bia wan okoka so se da bi
1: I'm not sure what I'm saying. Ache wona mkura na ese wuti eti ankofo nan so enso wan hweyia nipa no no no be ham enso na nyam fom soa enso ogidi se san common ese sha se di na we no wote se san mantem fofro no se ye sha se se ye ya ye di mfie aduenu 20 years ene di besi won ma ebetumi ade ate sa kro fofro no na se mantem fofro na ebetumi aboa ama di congested eye enkran na enkran mu ada honom.
0: Yo, enti ya di online portals nesi daily say to aso.
2: Yo, daily sino na di emu afri pa. Enti yemfa daily satellite ensha se. Na di satellite ebo amane omu no yemfa mu nsem ensumo de a. Na wo ba amane se nyankopo ya aduma memenda ahemrache ko na Ghana yejina kono. Ni nyina ne se Ghana ene eye Colombia. Ewo World Cup na se round of 32 ya de be she so ahemrache don kraba points mane duasa. Ene ife da himrache ade eche memenda ene ebebo sa boru no na na satellite ebo amane ese supporters ya wone kwahwe bo ni bi no wona parallel ese ah take it ni bo no se de mu opeja pa wo ye ni Colombia match no amane ya match se ei na FIFA for sa na musuban te amoya number ka bibi for asem se abibi for so de na mututu ni amba ba heart mo de mo sumo ye enti enu sumu se ba jere se supporters na sha se super se se take it na wone kwahwe World Cup no ne bo ne e ko na nimpa sara so na ban e bo kokko se e firi ne e de kro se wo ko South Africa na nye ade bi a e ho hye da hia pa nti na wo ko a pa ba bitina eza se ona ona hye se wo enkrofo o jone ma bo so e no nti ye nkoye krom xenophobic fo no wona date no na ma ene na na esie ona ma to 30th June nti na last day obi ni mi de besie akire obi dima na mon foforo wo betu na epo wane nsha onu juma di asekura ehu de ekoso na afa na mo so mo be sha se deadline aso inti se wundi mi sa okwa South Africa na nye adie bia e cheda hia pa pa pa pa pa pobo bi tina e chire din na enra ensu a eto won kran e de atorenche mabai metu ofo se mo weye comedies metu ofo ne se ye nsiesi e mo pa se se de e ba no and this is so far no man back frame free ahafo se unu anu mo nkan na watio mo nkan so matio mo nkan wan ho te sen so bia ho ye
0: se wonya videos ni
2: so wate wate nti unu anu mo watio mo nkan so ma me won ho ye won ho ye pa are ho sem pa na nu na nkan ne chese nipa makoma ko nkono ene nam sen so yiri so amoma hwero mo kwa ene so searchlight ebom amane na ka se pa da searchlight anim Oba mane se MPP amanyoku no e de ezuire ho sem na Daniel Amanyosem. Sa na satellite e kan. Me de the satellite e kan America wo. Ai wo se NPP fo e de sa ezuire nsemi adane amanyosem. Ai se Mahama ban ene aban oti aban gwaso na ntutu ne maye. But enya MPP fo na de amanyosem. NDC fo enso e pezu nyina no de ye. Tama na MPP wa ban mu eyiri a. Ai eyiri a. Na omo beka sa ban ne ntutu ne ma yi na ma nsuo yiri enti wo so pensu yiri wa wono so wa jina ba beka se wono wa ntutu ne ma yi ama nsuo na yiri enti egwesi ebe yi sa ayi amanyosama hwehweni wa ne de ato ho ne ye de omanfo ne asin kan adwon ho ne de eba se ya ne beka no
0: me da se enti ye de da bonkra tampensem pensem mo asin komo to aso ye kwa ho ma so me ne Dr. Richard Fiadomo wo ye president chamber for local governance ye 20 as a chalog ye ne no emo enkomo doctor o te me ka me mo achi anope yi
3: yo me da se mi chia oni ti fo nyina so ni
0: ye ne etiefo je so ye so ye da se bre ne ada je a wanya ma ye se ye mo enkomo na doctor ensu yiri to koso afibia ye ensu to bre no aya na ye hunu ma yenkai obi are ho junta de de kra oja ebe kan ho ebie da junta de kra na ye celebrate